wa tlamonate la serras khagudi ya rekelas mistake so le sedia fam a ka ukempula hlogo ai paka tabena nda denzani ka mana rela esa le mori di show mase pono are ngwana na ntshaka la theka sika ka robe oh se pono no hay nthe mona tina ke di pompo ke muto a le peile le le da tsiga tsa dine ke peile a ke di tutsi o tsa mo ritelo a ke ntse mo ritelo ka jeno e ke ntse ke ntse ko pan ke salate mphe ntho mona a ti fela a jola ke ba bitsa ke sa je a ke ba lata e ke pompo ntho no no letse ba bangwe tse mola etse ba kwetse hela ha ona le baka la go no tshwara ke stress jwang le se di fa mele le teng ah ah jwang pe pe re tseng ke le ligi ar ba tsaka tsona ntate nye hle ntate ma ja ba ja ba di sebenji sin thotsa mona ate ha ona mona tire tlele mpitse ba re ketola magetula a le shwele mo tsibara mo tsosika ba ra bo supa go tlisa tsa concert ya mahala Olha você vai sim, mulher, tu é um hoste molente. Cacana. Na demasua. Cacana. Ela vai me dar uma passura. Olha aí, papi, já vou exagerar. A jola que é uma pizza, mas o meu rádio é uma bocana que é uma TikTok. Vamos para a boa na bancheva, que é uma cheva. A moeda do grupo de Mario. A moeda do Palencia, moloto.